ene nanka yene yana na debra na jasi enanka ene yedin chechire eba nano osumi etwe mono yene ni sua die bi chireyen kuna fubo ikuna yo ene kuna fo so bi re ewu anase obi kunu wo a kuna die ho ensem ye be wa kohwe na ye tie kakra na bona no manya kwan enti nana jase rana odisa anchechi e baaye ye be kona ye kwa kutie kakra ye nano ye yeye ochechi ye fa ikuna die ho